Tuần mã quay phăng cảm khắp, đọc mày, tín ý xóm khắp, này cảm khắp khắp và nón năng mến đọc mày, anh kỳ vầy đen khoảng say ngàm, mì mèng phửng mà tóm, âu ai hóm lèo có bín bài, giá hử nón mong cháy, dù quần điếu, báo trang dơm đẩy, sọ há quần hắc tệ, hắc nàng tệ, mà khẩu cháy nàng, sọ mà có bò hứng, báo mi phái hắc mạnh sắc quần, giá hử nàng xế cháy, dù quần điếu, hết sức dù đẩy, quay phăng cảm khắp.

0: đầy ma bom non có biến thể nào muốn bị chặt đầy ép hạt non có biến thể nào muốn bị mì bị chặt áo khom hạt khó hậu phóng vậy này ốc việt vậy này cháy
1: yên đi đi chỗ ní đầy ma bom hắn cắn hàng hậu mì làm khó biến sắc khí hù hắn vậy ship mình tan tí hàng hậu bắt giang hái là

thì xuất mã, quay phăng cảm khắp. Quảng thả vằn bốp cắn, tá vằn lạp đói. Tố nàng sáu món vậy, say tít ải. Vằn nằn sống hầu đã ép cắn, sái lùm bắt khoạt ngấu cháy. Vằn nị, tố nàng có hạc say tít há. Say tít ải bì, khoan nàng có bao nhiêu cấp tố. Thương mơ nấy tàu đây, sống hầu chính đi đại hăn cắn.

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那好阔不羁的
3: 正阔噶天仙之鬼
4: 当代是装扮呐，
3: 你是我师傅，
5: 广播涵盖更广，
0: 不同的语言传递同一个声音，
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
6: 放坏行阿喵跟门云南咱们边阿行坏坎带，
7: 放坏行阿喵跟门云南咱们边阿行坏坎带，
6: 黑的皮膜泡好不显流，
7: 黑的皮膜泡好不显流，
8: 别老可当奶手里有啥走了阿姓但黑看我宝内好的但黑当奶灯的两米望林如空后周调查横光会当神拉丹内快干米大干血内如地云困民荒海人人躲腾人变云南神屋杂班门康米内林文十上班阿周三瓦顿莽六年咱内不变莽变内mở nên biển đây tăng bàn mừng tăng nồng dùng tứ thắt tiền cả quân tớ mừng quốc tỷ chén và sự giá mấy dọc thoảm khó xa tăng mở giờ đây khó sống ở đây sớm lấy xu chỉ vang lên dù tì không khô châu tiểu tra khứng quang vang lên dù dám tiểu tra khứng quang đây đặt sạp đổ dỗ giá hít chóng quang chóng mà khó chơi sư sáng xì dịnh pin chống xu chỉ bá thần mừng diện đàn tiểu tra khứng quang tăng khám đặc đà đàn răng khảm quạp à mẹ bóng càn tê tê và phà hệt oạc đoàn áp sắc má hối bòi mặc hồ sơ sử sáng tứ biển xà mở má bóng càn tao thổ hở cú phải càn đây khác bị thiên tớ má bờ đơn cao đây sáu vấn tăng sơn khủy đa đây bí đa can hệt dù tì viễn khuẩn miên hoang khai đỡ khủy lê đạt sạp đổ chỗ giá phật hín tăng hệt giấm bóng giấm mặc hồ sơ sử sáng xì dịnh pin chống su chỉ đa tàn này phải can mỹ đa can hệ đây do giá hệ chấm bằng chấm phiên biên chuẩn trợ đau thổ hạ phải can khác bị mà tờ hợp hoàng cuốn can cả bằng can sớm lấy su chỉ vang lên cả tờ khao đỡ khủy ít xăm tàn khám chấm nặng hấp bái bờ đơn đơn tổ thần đơn biển đây tăng sơn phải can cú phải khác bị đây điểm vốn đỡ cả xá đây tăng đổ đơn phải can ca khải đây khác bị mà ốc trà bàn bấn khang mì điểm vốn cả căn na sở sở hình dám tí khâu thận với dòng chiều mà đây phải can khải mọc giả hoặc tấn cả đây khang mì má đường đảng mọc giả chớ khải thận tấn cá ba bài chán quân giả châu bấn thấy Philippines xin cha phổ trợ đầy đàn đầm tơ má chóm nặng đỡ khuẩn minh khái quản đây hốt bãi vì đây đơn đơn tổ thận đơn biệt đây như nàn sân tấn đồn khải hoàng bọc ra cả quân tớ xếp quốc

quan can, mơ soạn hiện tại xấu hộp bì đây, rồi tì viễn khuẩn bình hoang khai. Đỡ đây, mi con ca khoa cho, xảm sẽ bài tấn, bà khá sẽ bài cô, má con quan can, khấn quan phải can, ca khải tổ cần đây. Sớm lấy su chỉ vàng điện, chen cô dân tả thăng với khuẩy với gian, chống cô trao liền, dân phủ chủ sĩ, chân xe gian này, cả tơ khao đỡ khuẩy, ịch xăm tàn khám. Đột bí đây mà, đã sân hào, phải can dỡ chắp giá trộ, tỉ sẵn khuẩn tăng cá đây, trang tỉ mế khuẩn tăng cá thiện, tăng đóng tỉ a đáng cả, khất thấn bạc cốc tỉ gian, trang tỉ mế khuẩn tăng thiện, xì bằng đặc gian đây. Bí đây đơn đơn tổ thần đơn biệt, phải can tỉ sang khuẩn tăng cá đây, tăng đóng bố hịt đi, đã đi bằng đây chỉ chếp. Phù mái khảo, đơn cao đây sáu vắn cả mái khảo hư thấn. Đột bờ đơn cao đây sáu sàm vắn, tổ thần, đơn chịp đây biển vắn. Dù đã khán quầy trả, trông chiều tăng cô chỉnh đây. Tạc soạn má, khuẩn tăng đa tha phấy, tăng đồng, tô tảng bì đoan, trang tí buôn tớ, ha bà cao chế bẩn cô. Đơn chịp đây vẫn đừng tí, oan cán tô tảng khuẩn tăng đa tha phấy đây, trang tí tô tảng này bì đoan đậm tơ má đốn đảng. Bì đoan cả má đây, buôn tớ hoặc chế bẩn cô. Bì đây. Phải can pha thát tiện, đỡ viễn khuẩn bên đây. Đơn đơn tổ thắng đơn hộ, pha đây thát tiện, đậm tớ má, đỡ đi bạc đây bạc bài cạo. Dám rằng đây, bên khỉnh dám sâu bạn khâu đâm đây. Đủ xuân xẻn đỡ không khô dở đây, mí khâu phấn đi, biếu xám xoạm, xám mượn bài mồ đây, đây sâu bạn bá. Đỡ đây, đi mũ xấu lấy khâu bở, chệt bạc xấu hệt cung kinh bài. Bên na đá ăn, sâu bạn đây khâu đâm đậm xí bơn tăng xẻn đây. Phù mái khảo, đột oan can tỉ sẵn phải can năm này đây, cả mái khảo hút thưởng. Đột bị đây má, đỡ tân ca hảo đây, chạp thiên đa can tỉ sẵn phải can năm này đây. Bị đây đơn đơn tổ thần đơn biệt, tăng tấn tỉ a đáng cả, hộp hiến cao bạc bài cúc tỉ gian, má tỉ sẵn phải can năm đấy. Tô thổ hận phải can năm này đây, thì đây đi tớ má. Mở đơn cao đây sáu hình vắn, đoàn ăn hổm chống tăng son phí. A mía của A miếu hát khoảm khoát phân can, mơ soạn hiện bài xấu hộp bì đây, dù tì viễn bư chín xuất hiện. Bờ đơn cao đây sáu vắn, tăng sơn, khủy đa đây, bí đa can hiện, dù tì viễn khuẩn minh hoang khai. Đỡ khủy lê đạt chạp, đổ chỗ trá phật hiến, tăng hiệt chóm bóng chóm, bảo khổ trợ sư sáng chi diễn phiên chống su chỉ, đạt tàn này, phải can, bí đa can hiện đây. Chỗ trá hiệt chóm bóng chóm, phiên biang dẫn trợ. Tàu thổ hạng, phải can khác bì má, tớ hợp hoàng, cốn can, cả bọn can. Sớm lấy su chỉ vàng điện, cả tớ khao đỡ khủy, ịch xăm tàn khám. Xóm nặng hốp bái, bờ đơn đơn tổ thần đơn biển đây. Tăng sớm, phải can cú phải, khác bì đây điểm vấn. Đỡ cả xá đây, tăng đổ đơn, phải can ca khải đây, khác bì má. Úc trả bàn bớn, khác bì điểm vấn, cả căn nà sớ sớ. Khỉnh dám tí khâu thẩn quái trồng chiều mà đây. Phải can khải mọc giả hoặc tấn cả đây, khăn mì má đường đảng. Mọc giả chớ khải thẩn, tấn cá ba bài chán quân giả châu. Mơn thấy, phí đi pin, xin cha phổ trở đầy đàn, đậm tơ má. Chóm nặng, đỡ khuẩn minh khái quản đây hốt bãi. Vì đây, đơn đơn tổ thẩn đơn biệt đây. Yên nàn sân, tấn đồn khải hoàng bọc giả cả. Quân tớ, xếp quốc tỷ bài gian. Đảm sĩ bị cả hôm giám, đỡ đi bảng đây xảm chếp hộp bài hộp. Khái cả thần đốt tấn, tăng đỡ ứng tì đây, hộp chếp bài oạng. Dù tăng tấn đây, pin ứng tì, khái mọc ra hoặc tấn cả, đảm sĩ bần đây. Khó sẵn vào đây, đoàn in dẫn hoang khám, ân dù đỡ, ứng tì chính mải san, dồn phở định hoặc dư mỹ chính in bia đây. Vì đoàn đỡ sấn đoạt sấn, đỡ tấn, cả diêm tuổi đây, kèn đảm tê tê. Khó sẵn vào đây, mặc điều liền, anh pin đỡ xịp sẵn bà nát châu, sau mọc má, bố bị đây mà giả giả. Gióm nặng hốt bái, mặc điều liền chớ bị tục bá, chỉ hủy đây. Đi hủy, tăng đạt, tổ bôn tớ, xám công kinh. Thần ti xa đã toàn ra chết diệm, tăng vạn đây, tổ pin mặc điều liền biếu lì đây. Đỡ chi tỷ xóm tôn mặc điều liền, xóm này tôn mặc điều liền cao tôn đây. Bố pin mặc điều liền cụ tổn, tôn anh pin ấy đảm đơn. Bên đây mạng lưu điện, 32 hội. Gióm nặng khai mọc, dám chẳng đây, yên nàn sấn, đa đáng đến xóm tôn mạng lưu điện đây, bố bôn tớ, buồn triển hình.

đi là mê thắc phủ văn tăng lái bóng ní phéo cầm khắp cầm sổ có thương tin nhỉ nhìn đi cắp tăng lái hạp phẳng bóng nã quay hắn.

khá đã vì ở chỗ đi phá cụ bù đã là đi chui cả đi gạch chia sẻ hay là khác đi phá cụ bố lo lắm lụi bố lo lắm hấp tổ là bố lo lắm tổ là bố lo lắm hấp chi cả mà có làm gì cha đã lẽ khá vì chỗ eo khi mẹ lịch

tổ thần đơn tuyển đây, tăng sơn phải căn cú phải khang mỹ đây điểm vốn, đỡ cả xã đây tăng đổ đơn, phải căn ca khải đây khang mỹ mà, ốc giả bàn bớn khang mỹ điểm vốn cả căn na sơ sơ. Hình giám tí khâu thần quái dùng chiều mà đây, phải căn khải mọc giả hoặc tấn cả đây, khang mỹ mã đồng đảng. Mọc giả giữa khải thần, tấn cá ba bài chán quân giả châu, mơn thái, Philippines, xin chào phổ trợ đầy đàn, đầm tơ má. Gióm nặng, đỡ khuẩn minh khái quản đây hốt bãi. Vì đây, đơn đơn tổ thần đơn biệt đây, yên nàn sân, tấn đồn, khái hoàng bọc ra cả. Quân tớ, xếp quốc tỷ bài gian, đảm sĩ bị cả hôm giám, đỡ đi bảng đây, xảm chếp hộp vai hộp. Khái cả thần đốc tấn, tăng đỡ ứng tỷ đây, hộp xếp bài oạng. Dù tăng tấn đây, pin ứng tỷ, khái mọc ra hoặc tấn cả, đảm sĩ bần đây. Khó sẵn vào đây, đoàn in dẫn hoang khám, anh dù đỡ, ứng tỷ chính mải san, dồn phở định hoặc dư mỹ chính in bia đây. Bị đoàn đỡ sấn đoạt sấn, đỡ tấn cả diêm tuổi đây, kèn đảm tê tê. Khó sẵn vào đây, mặc điều liền, anh pin đỡ xịp sẵn và nát châu, sau mọc má, phú bị đây mà giả giả. Gióm nặng hốt bãi, mặc điều liền sớ bị tục bá, chỉ hủy đây. Đi hủy, tăng đạt, tổ bôn tớ, sám công kinh. Thần ti xa đã toàn xa chết diệm, tăng vạn đây, tổ bình mặc điều điện, biểu lý đây. Đỡ chi tỷ xong tôn mặc điều điện, xong này tôn mặc điều điện cao tôn đây. Phú bình mặc điều điện cử tổn, tôn ăn bình này đảm đơn, bình này mặc điều điện, xảm xịp xóng hội. Xóm nặng khai mọc, dám chẳng đây, yên ăn sớn, đa đáng đến xong tôn mặc điều điện đây, bố bôn tớ, buồn chuyện hình bú. Đỡ đây, đỡ xịp xóng pan nát dầu đây. Đa đáng đình xong tôn mạng điều liền đây, bố bôn tớ, muộn hai hình bú. Tác soạn má, yên an sân, đông đây cả sám phỉ đây, trang bí tôn mạng điều liền, bên đây mạng điều liền đây, đầm tơ má. Phù mái khảo, đơn cao đây so vắn, cả mái khảo hút thưởng. Mơ soạn hình phai sáu hộp phí đơn biệt, tăng phản bớn, tăng đồn, dùng tứ tha tiền cả, bôn tớ, muộn quốc tỷ chèn hóa sự, đầm chí bị cả hôm giám đỡ đi bảng đây, đừng phai chịp. Chiếm cây tàn khai đi bên khảo sát tăng mở, bên chi khám tàn khai.

0: sổ toang sao hiệp cả
1: sổ toang sao hiệp cà phèo ao sa hào tang xì bài bì đây mà lãng hồ khâm binh tha chịp siêu tô hoàng màn bên bóng cả đôi đôi quay tang hải cỏ dắng đi khai lao mời gom ít đường nha
0: ồ thong lắn khoản khảo sán xuống tỉa khá đấy
1: khảo sán xuống tỉa
0: sao
1: này không có em mới xuống hạp xuống nè
0: đi hạp xuống cả thường thái khác
1: hạp xuống cả tăng đấy bằng phôi
0: bằng phôi có muốn khá lấy
1: ai quay bì mở xuống bì đây vậy hơi vuốt cả đôi đôi quay mi quân đùng quân ký khải má khẩu bày tục tàu dư cảng thiết căn quay quay à
0: dư cảng thiết căn hiểu dư khá
1: hồ khăm âu gân hồ sở lỡ phí đáng à cả khiến đứa chích tôn hung đặt phong hòa phở dư đầy tục ba tàu pin khoảng băn ô hàm yang ti su sang thiên hàn
0: ô đi ạ phong lần có hạt phun sùng cả u đúng tăng cả hít dư cả
1: hơi pin hôn in băng xa bố mấy dư lại phong ẩm chỗ bèn khẩm ơi tí dư lại chỗ cậu chạm tới cảng băng adu càng mới thua khiến đi chứ
0: nằm khiến càng cao mi sám bạc trời khả lẽ tụ quay ra mùng cao qua răng dư lây chỗ hắn
1: ồ lại bên phở xoắn mấy dư càng
0: ồ sáng ra chi khả
1: đi ông cậu xú tỉnh hơn mấy cả quảng quay
0: thầm ơn với nàng xin sụp u đúng hóa đây khả
1: cả
0: cả